0: Like før jul fikk Stryn en ny kommunalsjef for oppvekst, og hun kom ifra rektorstilling ved Måndalen barne- og ungdomsskole I Rauma, og nå målet å lage en best mulig oppvekstmiljø for barn og unge I Stryn. Da ønsker vi velkommen til deg, Ingrid Sylvia Renberg.
1: Tusen takk. Tusen takk.
0: Ja, nå har du jo lagt bak deg, det blir vel halvannen måned I jobben, og der har nå vært en juleferie inne I bildet også, men har du rekt å bli varm I kommunalsjeftrøya?
1: Ja, altså, tja, nei, både ja og nei. Altså, mye inn og innenfor, innenfor den skolefaglige retningen som jeg har erfaring fra og kompetanse fra, men samtidig så det veldig mye som nytt, og mye nye system som jeg skal sette meg ned, og ja, organisering, så det tar litt tid å sette sine ting. Men så når det sagt, så har jeg et knakende dyktig og engasjert team rundt meg, som veldig støttende, og ja. Så jeg ser veldig frem til å komme, kunne komme, ja, så at vi I lag finner gode løsninger på det vi skal løse. Og det kjennes veldig spennende ut å ta fatt på utviklingsarbeid og samarbeid på tvers, og ja.
0: Så det?
1: Men det mye å lære I begynnelsen, det skal noen kjenne legge skjul på da.
0: Ja, ja. Så litt disse berømte armer og beina, det det.
1: Ja, ja, det det. Det sånn det alltid når den går inn I, med, altså I en ny oppgave og ja, ny rolle.
0: Ja, men noen kalde føtter, det har du fått.
1: Nei, nei. Nei, nei. Kalde, ikke kalde føtter.
0: Nei. Og så uttalte du jo tidligere her I forbindelse med at du fikk jobben I høst at dette var et tilbud eller en jobb du ikke kunne si nei til. Og hva la du I det?
1: Ja, altså dette her jo en rolle der jeg kan bruke erfaringen min fra, fra skole og leding til å gjøre en forskjell for barn og unge. Og jeg ser veldig frem til å samarbeide sammen med alle de fantastiske tilsette innen oppvekstfeltet. For det jeg noe helt avhengig av for å få til en god jobb I den rolle jeg skal fylle men også det jeg skal samarbeide med på tvers tjenestområder alle tjenestområder og at vi slik sammen skal kunne utvikle oppvekstfeltet og styrke trivsel og læring for barn og unge I kommunen og for meg så handler dette her om felles leierskap og samarbeid det må jeg bare få presisere da, for det, og det jo for det at vi Det jo alle, vi jo alle med og skal bidra med kompetanse og engasjement for å best mulig skape, skape gode oppvekstvilkår og hverdag for deg. Så, så det barn og unge. Så jeg tenker at jobben kombinerer rett og slett det jeg brenner for, da, som menneske og samhandling og utvikling.
0: Men det jo lærer, du I botten, og hva var det som gjorde at du kom inn I ditt yrke sånn fra starten av?
1: Ja, jeg har nå av og til tenkt på og reflektert rundt det. Hva var det som gjorde det da? Men jeg kan jo nevne det at jeg hadde fra tidlig I barndom et forbilde som sto veldig sterkt for meg. Både farfar og farmor og meg var veldig sterke rollemodeller for meg. Farfar min han var lærer, og han var blant annet en som grunnla handelsskolen I Egersund der jeg hadde første årene mine når jeg vokste opp. Og hvor han da var rektor I mange år for eksempel så, og så videre gikk han også over til noe så, altså han gikk over I lederstilling innenfor økonomi og administrasjon men, men dette her med at han, han hele tiden har sine verdier I forhold til dette her med oppvekst I forhold til dette her med hvordan vi skaper altså hvordan jeg møter barn og unge det liksom på en måte fulgt meg helt ifra samspillet med han da så han på en måte vært et veldig sånn stort forbilde for meg så, så egentlig så har jeg konkludert med at jeg tror det det som, som gjorde at jeg havna på den hylla da, kan du si
0: ja.
1: Så det menneske, har sitt menneskesyn og verdisyn som på en måte smitter over på meg da men det selvfølgelig en sammensatt greie da jeg noe veldig glad I mennesker og folk og barn og unge og ja Så det var falt et, som et naturlig valg for meg.
0: Og da var det lærerskolen I Volda du gikk, eller?
1: Det var det. Jeg tok jo fag og bestemte meg for å bli lærer. Så jeg bygde på fag for fag først. Så da tok jeg noe engelsk og norsk og historie med fordypning. Så endte jeg nå opp da med å bli adjunkt med tilleggsutdanning. Så jeg brukte I mange år som lærer på videregående, og så kom jeg til et punkt der jeg hadde lyst til å videreutvikle meg enda mer. Jeg har lyst til å bruke den kompetansen og erfaringen som jeg har. Og samtidig da, ja, gå et steg videre. Så da var det til at jeg startet på en mastergrad i samfunnsplanlegging og leding. Så da tok jeg det.
0: Det høres ut som et fag som kanskje kommer ekstra til nytte i din
1: jobb. Ja, det gjør det absolutt. Det gjør det. For jeg har jo på en måte fordjupet meg mye i dette her med kommunal planlegging og kommunal og regional planlegging, blant annet. Ulike prosesser i hvordan det fungerer i, det kommunale, i den kommunale organisasjonen og så videre. Så jeg tenker at, og ikke minst dette med personalhåndtering og utvikling, organisasjonsutvikling er jo et kjempeviktig moment, som jeg, og det er nok som jeg brenner veldig for.
0: Ja. Har du leie en liten ambisjon der å komme inn i en sånn type jobb, kanskje? Høres ja. Ut så du har rigget deg litt for det.
1: Jeg fullførte jo masteren min og fant ut at jeg hadde lyst til å prøve meg innenfor ledelse. Og da ble jeg nå rektor i Mondalen, hvor jeg hadde 4 år. Og det var utrolig kjekt å få være med og påvirke skolekvardagen da, til elevene, og få være med og påvirke hele kommunen utifra når jeg satt i leiergruppa. Men så ble når jeg følte nå også det at jeg har lyst til å bruke, jeg har lyst til å være med enda mer inn i å kunne tenkes mer strategisk og utvikle enda mer i lag med et team. Og da tenkte jeg at det å bli kommunalsjef for oppvekst, det kunne være en bra ting.
0: Men hvis vi går tilbake til skoleverket som du har vært frem til nå, nå har du vært mer administrativ stilling siste året da, som rektor, men opplever du at skolen har endret seg mye, læreryrket har endret seg mye?
1: Ja, altså på mange måter så har det jo det. Jeg tenker jo det at altså, skolen er jo fortsatt en plass der det er en arena for opplæring og ja, både faglig og sosialt, men det har vært et enda større trykk på at skolen er en arena for flere områder da, kan du si. Altså, utviklingen har jo gått ditt hen at vi skal på en måte femne om hele mennesket på en helt annen måte enn hvor det var tidligere da.
0: Ja, var det mer fokus kun på lærebiten, at den skulle lære noe på skolen, mens nå er det hele mennesket, skulle
1: jeg
0: si.
1: Ja, jeg tenker at det er mye det som på en måte nå, at vi står i der, at vi må på en måte, vi må tenke mer helhetlig i forhold til mennesket vi møter.
0: Og så er det jo skolen du kjenner best da, men som oppvekstsjef, for å bruke det uttrykket, så skal jo barnehagene, de kommer under dine venger også. Er det et felt du kjenner bra til fra før også, eller?
1: For å si det sånn da, så er det jo slik at jeg har jo i rektorrollen min jobbet tett på barnehager og samarbeidet med barnehager i forhold til for eksempel overganger og sånn. Og jeg har jo også i leiergruppa samarbeidet tett med barnehager. Og så tenker jeg også at det er jo, nå er jeg jo også en nestleier som har spisskompetanse inn mot barnehage, og vi er et team som skal løse dette her i lag. Så jeg tenker at dette her er noe som vi skal løse i lag, og jeg ser veldig frem imot det, og på en måte femne om barnehagene også. Jeg ser på det som en spennende mulighet til å mulighet støtte lederne og det tilsette til å styrke blant annet overgangene mellom barnehage og skole. Og det blir også spennende å få lære mer om hverdagen til ungene, personalet og utfordringene de står i. Og så tenker jeg også, det er vel lov å nevne det, at jeg har jo personlig erfaring med å være mor til 4. Så jeg har jo fulgt deg tett på gjennom hele barnehagetiden, og i ulike faser. Så jeg har jo hatt også rolle i FAU og sånne type ting. Så jeg på en måte føler jeg...
0: Du har brukerkompetanse,
1: ja, jeg har brukerkompetanse. Ja. Så det tenker jeg at det blir bra.
0: Du var kanskje litt inne på det, men i forbindelse med at du fikk kommunalsjefjobben, så uttalte du i en artikkel i lokalavisen at det, for deg så handler det om å skape, som du har vært litt inne på da, et oppvekstmiljø der alle barn og unge i Stryn får mulighet til å lykkes både faglig og sosialt. Og er det en litt ambisiøs oppgave?
1: Ja, jeg tenker at det er ambisiøst, men jeg skal være ambisiøs i en sånn rolle. Men så tenker jeg at det er absolutt mulig med godt samarbeid og fokus på det som er viktig for, for barn og unge. For jeg tenker at jobben handler jo om å skape ramme og vilkår der både barn og ungdom og tilsette kan trives og utvikle seg. Og det handler om å få ting til i lag. Så jeg tenker at ja, skal en få til dette her, så må vi dra i samme retninger og ha en overordnet plan på hvordan vi skal få til dette her, og da tror jeg at vi skal få det til.
0: Er det en viktig del av jobben din nå, rett og slett bli kjent ut og snakke med folk og orientere deg litt i en ny kommune?
1: Ja, absolutt. Og jeg kan jo bare si det at det som jeg på en måte jeg var jo veldig tidlig med å signalisere at jeg ville ut i einingene besøke både de som jobber der og ja, barn og unge, så det her på en måte kommer faktisk rett ifra en barnehage nå, og det var det er på en måte viktig for meg nå å starte der, og så ikke minst dette her med å innbyggerne ellers også, og møte deg på andre arenaer enn bare i skolen og i barnehagene for eksempel. Så jeg tenker, og så har jeg nå et ønske om at, eller det som ligger bak det, er at jeg faktisk ønsker å være synlig da, som kommunalsjef. Det er jo det at jeg, ja, jeg vil at folk skal vite hvem jeg er, og at vi kan at ikke på en måte jeg bare sitter på et kontor og skal løse utfordringer og oppgavene der liksom, men at det er å se på ulike arenaer i forhold til samfunnet, lokalsamfunnet, tenker jeg. Det er veldig viktig. Og så ønsker jeg å være en tilgjengelig kommunalsjef. Jeg ønsker å lytte til innbyggerne. Hva er det som er viktig for deg? Sant? Hva som er viktig i forhold til oppvekst og barn og unge, altså hva er det der, sant? Og så er det nå igjen tilbake til det at ting henger ihop med veldig mange andre ting også i et lokalsamfunn. Jeg kan på en måte ikke bare femne om skole og barnehage da, bare for å ta det da, for at det altså jeg må settes inn i ganske mange andre ting også da som kommunalsjef for å forstå hvordan ting henger sammen, og det er viktig for meg, og det er fer jeg egentlig best til da hvis at jeg faktisk kan møte på innbyggerne.
0: Du då, Ingrid, hvordan var ditt uppväxtmiljö?
1: Ja, alltså jag hade trygga vuxna runt mig som betydde mycket för mig, och där lot mig utforska och där lot mig leka och lära på min måte. Och så tog det sig tid till de goda samtalen. Det var öppna nyfikenhet på min sin undrande och mina undrande och kreativa tankar och min sin inre drömvärlden när jag var barn. Så på något sätt mötte mig på det nivå jag var på i förhåll till samtalar och den typen ting då. Och så var leken väldigt viktig för mig, och det att jag hade vuxna runt mig som såg och så la till rätta för det. Det tenker jeg var en ting som jeg har tatt med meg videre, som jeg synes er viktig også i dag for dagens barn og unge.
0: Hva posisjon har leiken i skoleverket i dag?
1: Ja, altså jeg personlig så tror jeg at vi kan ikke leke nok. Vi kan lære mye gjennom lek, og kanskje minst like mye gjennom lek, at vi kan lære minst like mye gjennom lek som på andre måter, og så må man på en måte tilpasse etter alder og ja, den type ting da. Men jeg tenker at vi kan nok bli bedre på det. Mm. Ja, enda bedre. I alle fall når en tenker, hvis en tenker inn mot skole da, og på en måte viderefører leken lenger opp på trinnet, samtidig som en tenker læring. Det tror jeg det.
0: Jeg vet ikke om du sa det. Er det Volda du er fra?
1: En fra Ørsta.
0: Ørsta, ja.
1: Det er stor forskjell
0: ja,
1: på det.
0: Ja, det er jeg kjent. Det skal ikke en tulle med.
1: Ja.
0: bostaden din, den jo nå i Fosna
1: også. Ja da, og så kom jeg fra Rauma. Jeg er ganske mobil, Tommy. Ja. Nei, altså, ja.
0: Hvordan fungerer det å jobbe i strien, tenker jeg?
1: Jeg har startet med jobben, og nå 1. desember så startet jeg da med å dagpendle, og det holder jeg på med nå. Og så får vi nå se litt etter hvert hvordan om det at jeg skal vurdere med en hybel etter hvert eller ikke, men enn så lenge så fungerer det veldig bra.
0: Ja, det blir noen timer i bil i veka da, men ja, da. Du slår det hele den tiden.
1: Ja da, kaffe og radio og litt podcast med litt faglig påfyll og litt sånn, så går dette bra da, men vi får nå se da, etter hvert.
0: Ja. Mm. Förebuing av saker är kanske lite värre att få gjort i bilen, men där är kanske också telefoner du kan ta.
1: Ja då, för jag ringt dig som är kanske inte för ringt ellers på dagtid, ja. så det är för gjort lite forskjellig i bilen. Det är helt säkert, så men vi får se etter hvert. Jag är inte framåt för att det plötsligt har en hybel i Stryn då.
0: Nej. Mm. Og så er det Kjemmetun da som må spørre deg om dette er den etternavnet ditt, fordi at jeg har fått et nyss i at du er jo i slekt med en ikke ukjent forfatter fra Stavanger-trakten, han Tore Reinberg.
1: Ja, det stemmer. Han er jo da en samtidsforfatter som skriver mye samfunnsaktuelt da. Og vi er tremenninger. Så på forsida, men vi er nå egentlig, vi er ikke så store slekt, altså vi er nesten sånn søsken da i alle fall, når vi har gode relasjon, og er han i nærheten på turné eller sånn, så møtes vi som regel alltid, og ja, det ser litt artig det at han Tore, han som jeg nevnte tidligere, så hadde jeg nå et forbilde som var viktig for meg, det var bestefar min, og bestefar min, han var veldig glad i bøker, og han Tore, han troppet opp inn hos farfaren min da som 10-åring og så på boksamlinger med store øyne og sa at jeg skal bli forfatter når jeg blir stor.
0: Oi.
1: Og så sier han farfar, ja, du skal arve boksamlinger mi, så det er artig at han Tore da har boksamlinger til bestefar min og
0: ja.
1: Fordjuper seg i alle slags filosofer der.
0: Hvordan er skriveinteressen for din del, og er det noe du også har arvet?
1: Ja, altså jeg liker godt å skrive, det gjør jeg, og det passer egentlig fint i rollen som kommunalsjef faktisk også, for det er mye som skal skrives der. Ja. Men jeg har noe da...
0: Mer sakprosa da, rett og
1: slett. Ja, mer sakprosa. Jeg kan ikke begynne å dikte så mye akkurat, men jeg har også begynt på en idé i forhold til barnebok. Og det er ikke helt sånn nylig heller, men hun har nå låget litt brakt litt der nå da, for jeg har hatt så mye annet å styre med, men jeg har nå allerede tenkt ut at tematikken skal være noe som har, altså det å møte barn med deres utfordringer, tanker om livet og hvordan forstå og håndtere situasjoner når ting kan være vanskelig rundt, eller at voksne har det vanskelig for eksempel, uten at det på en måte skal være noe sånn dystert eller mørkt da, men at det at det skal være mer refleksjon i barneøyre da, rundt ulike ting da, men jeg er liksom fortsatt der at det, ja, skribler noen ned noen ideer av og til, så er fe, og det er fe tid til å tenke når jeg pendler da, ja. Så det kan hende det blir mer av det nå
0: nå kommer boka, vet
1: du. Ja, nå kommer.
0: Men du så har vært så mange år ute i felten, får vi si, og jobbet som lærer. Tenker du at det blir vanskeligere? Kjem til å klø litt og få litt abstinens etter hvert når du blir sittende på kommunekontoret her, eller?
1: Ja, altså, jeg synes det er alltid kjekt å få møte elever og barn. Men jeg har jo sagt det til deg ute i gjerningen at det er... Jeg spurte deg hva det stiller seg til at jeg kommer og har en kontordag der i ny og ned, så kan jeg komme inn om oss og helse litt på deg, og det synes jeg er bare positivt, så jeg tenker liksom at jeg må nå kunne, jeg må legge inn det også, at jeg skal ut og helse litt på deg og være litt med deg, og selv om at jeg kommer til å ha noe og mer og noe å styre med, så tenker jeg det er viktig å prioritere det.
0: Hva tror du blir største utfordringen i denne jobben?
1: Ja, det er mange saker som skal på en måte henge sammen, og det å på en måte, som jeg sa i sted også, dette her med hvordan vi legge til rette for et godt samarbeid for at vi her alle skal se i samme retning og drage i samme retninger. Og der vet jeg det blir gjort en fantastisk jobb allerede i Stryn kommune. Men så tenker jeg at ja, det også på en måte skal, for det er ganske mange store ting som på en måte skal løses på en og samme tid da. Så jeg må på en måte ha et blikk for alt da, og flere ting, og ganske mange ting på en og samme gang da. Men det gleder jeg meg til. Jeg liker sånne utfordringer, så det gleder jeg meg til. Men igjen, jeg skal ikke løse oppgaven alene. Vi er et team som skal løse oppgaven i lag.
0: Hva er slagplanen din nå da, fremover? Har du en tanke om hva som er fokus for din del fremover nå, disse første månedene i jobben?
1: Ja, altså, det er å bli kjent med menneskene i organisasjonen. Og det som jeg nevnte i sted, så er jo godt i gang med det, ute og besøke eininger, og bli kjent med tilsette, ja, og så er det på en måte det å på en måte signalisere tilgjengelighet og nærhet, viktig for meg, og at folk føler at jeg ser og møter deg, og ja, og at det ikke bare er sitte på et kontor, men at det på en måte er synlig, det er viktig for meg. Og så er det dette her med å bli godt kjent med ja, system og rutine og ting som skal på en måte sette meg inn i, og kultur, ikke minst. Og jeg tenker dette her med fokus på mennesket er jo en viktig ting som jeg tenker sånn innimot relasjon da. Og det er veldig sånn, jeg har altså relasjonsledelse og det å bygge relasjoner til enten det er de jeg skal leie eller de som skal leie einingene videre ut, og de som skal være der for barn og unge og innbyggerne, og de jeg skal samarbeide med, altså at det på en måte skal greie å etablere en god relasjon og tillit. Det tenker jeg er fokuset mitt da.
0: Det høres ut som en oppvekstsjef som blir mye på farten, både på jobb og på vei til og fra jobb, så litt tid i bil, det blir det, så vi får ønsker deg lykke til med å både bli kjent med ny arbeidsplass og ny kommune og turer frem og tilbake til Fosnavåg.
1: Tusen hjertelig.
0: Takk for praten, Ingrid.

En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge er varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer er på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I know I can't take one more step towards you.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues,
3: 514 Country tilbake lørdag 20. juni i Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
4: Oh ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra Svensktopp til Rock'n'Roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: I dag det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen. På denne dagen her i 1905, statsrådene nekta å kontrasignere beslutninga og leverte sine avskedssøknader. Og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinje mot unionsoppløsninga ført nesten til målet. Den siste etappen ble jo tilbakelagt 7. juni i 1905. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet i San Francisco på denne dagen her i 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som skåret for det engelske landslaget på denne dagen i 1998, da han satte ballen i nettet i en kamp mot Marokko.

Og nå er det jammen meg lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det er lurt det, å legge planene litt sånn i god tid i forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanna, jeg glad for at du her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk. Baby,

0: Story.
1: Og ja, jeg hører på Radio Strinde.
2: I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket strides om keiserns skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektighet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner, der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting. Da.

Vi skal prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting jo det å krangle I utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky. Men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips I denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre I starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart.

is good. Det er stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da, fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårede vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold, så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave. Egentlig hele veien, da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person. Da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

0: i strid.
1: Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre i starten av et forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man i et nytt forhold, og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart. We'll be right back.

Trine Husby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold. Så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022, og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.
2: Denne onsdagen er midtveis i vår tid sammen i hvert fall. Det er også midtveis i uka, det passer jo som hånd i handske, eller som plommen i egget, som rosinen i pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosinen i pølsa, den passer jo ikke generelt, altså. Ja, ok, la oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

27. mai cellofanteipens dag. Teip det som teipes kan bare for å sette pris på det. Kanskje pakke inn en gave til deg selv hvis det skulle stå på ideer om hva man skal bruke teipen til. Solkremdagen I dag. Det går jo mot sommer og noen ganger dukker sola opp og da må man bruke solfaktor for å beskytte seg. Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen eller frykt ingenting. Om du vil, det handler jo om å utfordre seg selv litt grann da, komme seg ut av komfortsona, eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der. For det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn i utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen når du får mange ganger nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig

Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv, da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen, det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din. Spark litt gress over dritten og gå videre.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringfingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlige at vi i Norge bærer forlovelses og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da. Den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje.

Jeg har I hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudepare som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre I et bryllup ved ganske snart.

Det er en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel I et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person I bryllupet? Nei, hvis det ikke står I invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med I bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå I hvitt dersom brun eller brud gommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså du allergisk, så gi for all del beskjed om det, men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så det greit å kjøpe ting fra gavelisten, det jo en grunn til at brudeparet har satt opp, de ønsker seg tingene på den, og så når det gjelder praktiske ting I bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, I stedet for å gå til brudeparet selv. Think I forgot to breathe. Did you forget?

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Håper du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det I hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup å attende I år også. Hva har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir den plagsomme gjesten da, hvis man skal si det sånn.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Jeg synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens ubruk. Men allikevel interessante fakta, for da får du noe annet å tenke på for en kort periode, og det liksom muligheter for å senke skuldre og strekke litt på kroppen, gå en runde rundt, altså bruk tida som du ønsker deg selv. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger. Ordet freelance kommer fra riddere. Hvis lanser var til leie, så var de altså ikke bundet til en bestemt herre, så da drev de og leide seg ut.

Den dårlige nyheten at tiden vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg den dårlige nyhet, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også, så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Det er fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitage etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. Det har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reinhardt Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag, da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer, så nå er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en single i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså, så kom han på en single i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa The Betales, som en gruppe som kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespenn til The Beatles da. Så The Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som det betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre det betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stephen Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skilig mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai, og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumental musikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 I dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134 hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som country-rock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren her fra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som i Eurovision. Han var ikke sånn bråkete og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og neppe og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Canto. Sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn i mitt programkonsept, men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. Nå

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen da den røk ut I semifinalen denne her, nemlig Rosa med en portugisisk gruppa, Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake, så skal du føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var jeg bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Fra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til Rock'n'Roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist som dukket opp på Melodifestivalen I 1983 og deretter I Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden I 1983 da jeg var med I Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var født da jeg var cirka 9 år gammel, da Carola var med I Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som stod på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også I 1983 og het selvfølgelig Fremling, og det den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå I dag og spille tre av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet, vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg, Carola med Fremling.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med titeln Why, Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også. Ble en av de litt mer spilte låtene fra denne Fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der det Inge Laforsman som har skrevet den svenske teksten.

Det var det jeg hadde ukas album I dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes I dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet I 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock I 7 år, deretter skiftet de gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst I 1998, I praksis ble den oppløst I hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde I 1992. Da hendte jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her en av låtene som gikk omat på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet I 1963 og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes de hadde sin storhetstid på 60-tallet og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med I den svenske Melodifestivalen. Det var de 1982, med en låt som het Fender 62. Men I 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene spilte inn I 1979, så ikke det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal I hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad, da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med meg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svenskstopp til rock'n'roll. Nå jeg ferdig for I dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer I livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

0: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, come 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
1: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei, jeg Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
4: This way will take you to the best genres of music.
5: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
6: Now, here comes the music.
7: Bring you yet another amazing episode. And now, welcome your host.
8: Du hører på Poplife som I dag skal spille remixer av gode låter fra 80-tallet.
9: Bring in the party to you.
10: This is DJ Max the Goodman.
8: Og I dagens Poplife så skal du få ekstra mange remixer fra islandske Slinur Sölvi. Det skal bli Dr. Packer og Sergeant Slick. Og artister du får, det blir Thompson Twins, Diana Ross, SOS Band, Shalamar, Erasure, George Duke, Lisa Stansfield, Prince, Change, James Ingram og Michael Jackson.
11: Where the music never stops.
8: Men jeg starter I dag med Human League og låten Human, som skrevet og produsert av Jimmy Jam og Terry Lewis, kom på albumet Crash I 1986. Men dette her, det en Slinur Sölvi mix. Da håper du klar, for da kjører vi. Ika! Ika! Ika!
12: The weekend begins. Right here.

0: 22 personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
3: Oh ja! Jeg hører på Radio Strynø!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede I april.

0: april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strinde!
2: Midt I uka, eller onsdag, som vi gjerne kaller det, det bare tyskerne som har vært smarte nok til å kalle det Mittwoche, som jo jo en av de best dekkende ordene for denne dagen her. Uansett så håper jeg at du har en fin dag så langt jeg heter. Hanne glad for at du har på radioen din, og håper at du fortsetter med det. Det ikke noe tvang, det helt frivillig, men hvis du har lyst og tid og mulighet til det, så blir jeg kjempeglad hvis du har mulighet, eller hvis du vil. Velkommen skal du være.

I dag det 27. mai, og Kong Oscar den andre nekta å sanksjonere den norske regjeringens forslag om en lov mot eget konsulatvesen på denne dagen her I 1905. Statsrådene nekta å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader, og da nekta kongen å innvilge de avskedssøknadene. Dermed så var den korte lovlinje mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Den siste etappen Etappen ble jo tilbakelagt 7. juni I 1905. Artig og litt sånn småbarnslig, men sånn når man oppsummerer på denne måten, så blir det litt gøy da. Golden Gate Bridge ble offisielt åpnet I San Francisco på denne dagen her I 1937, og så var det 18 år gamle Michael Owen som ble den yngste spilleren som scoret for det engelske landslaget på denne dagen I 1998, da han satte ballen I nettet I en kamp mot Marokko.

Og nå det jammen med lov å begynne å se fram mot sommerferie og begynne å legge litt planer, og jeg tror det lurt det å legge planene litt sånn i god tid i forveien av ferien, fordi da har man lengre tid å glede seg over, bygge opp forventningene og virkelig kose seg med tanken på at snart så skal det og det skje. Viktig å ha noe bra å se fram imot. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og straks skal vi ta for oss dagens uttrykk.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg ikke tror jeg har hørt, men det jo alltid digg å lære noen nye uttrykk også, og da har jeg slått opp I leksikon, ja. Pavens skjegg, det et uttrykk som betyr, altså, det vil si ingenting, eller at det snakk om noe som ikke eksisterer, eller at det uvesentlig flisespikkeri. En slags talemåte forklart ved at de fleste paver har vært skjeggløse, og det å strides om pavens skjegg betyr altså at man krangler om ingenting. Og I Danmark så brukes uttrykket stride som keiserens skjegg, og opprinnelsen til det uttrykket skal ha vært en strid om det var noe ektehet til to myntserier som var avbildet av Karl den Store. Og keiseren var på den ene mynten da gjengitt med, og på den andre mynten gjengitt uten skjegg, og da ble det jo store diskusjoner der de på mange måter kranglet om ingenting eller uvesentlige ting da.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Vi skal prøve å unngå å strides om pavens skjegg. Altså, en ting jo det å krangle I utgangspunktet. Jeg veldig konfliktsky, men det å krangle om ingenting, det jo greit å unngå. Og vi skal holde oss til gode tips I denne onsdagen her. Jeg tenkte at vi snart skulle få noen tips om hva man ikke bør gjøre I starten av et forhold dersom man driver og bygger en ny relasjon. Det skal du få høre ganske snart. She's

Det stadig folk på jakt etter kjærleik, og noen helt I startfasen av en relasjon, og da kan det jo være greit å få med seg noen tips da, fra samlivsterapeut Kate Elin Søyland ved Åpen Dialog I Sandnes. Hun forteller hvilke ting vi ikke skal gjøre for tidlig I forhold, og det første å nevne eksen for ofte. Drit I det. Det blir fort hakk I plata, og den nye utgårede vil jo lure på om du virkelig ferdig med det forrige forholdet, hvis det stadig blir et tema. Ikke gjøre kjæresten din til et opppussingsobjekt. Et nytt forhold, så det viktig å like den personen man sammen med I originalutgave. Egentlig hele veien da, men det å drive og rette på personlige trekk ved en person, da det kanskje et tegn på at det ikke rett person da. Også det å flashe eventuelle leketøy, det trenger man heller ikke å gjøre for en ny kjæreste med en gang. Det liksom den tredje store fella man kan gå I.

0: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Vi har vært igjennom hva samlivsterapeut Kate Elin Søyland mener vi ikke bør gjøre i starten av et forhold, men klikk.no har også snakket med parterapeut, samlivsterapeut Trine Huseby, som driver fagbloggen trinehuseby.no. Hun har også noen råd om hva man bør drøye og gjøre for tidlig når man i et nytt forhold. Og hva hun sier, det skal du få høre ganske snart. Boy.

Trine Husby samlivsterapeut og gir noen råd til hva man bør unngå I en tidlig fase av et forhold, og det å bli for seriøs for tidlig, det kan være dumt for en lang og fin reise av et forhold. Man skal jo bruke en del tid sammen, så det dumt å plumpe ut med frierier eller samlivsspørsmål liksom den første uka. Det å være ufiltrert overfor en ny utgåra kan være dumt, for det kan skape slitasje I et tidlig forhold. Så hvis du sliten eller frustrert eller noe, så ikke ta det ut over den personen du sammen med tidlig I forholdet. Ikke utlever familie og ikke del betroelser fra venner tidlig I et forhold. Det kan fort gå skikkelig gærent overfor familierelasjoner og vennskapsrelasjoner. Og der det barn I bildet, så bør man vente med å flytte sammen eller involvere barna I familielignende samvær som reiser og den slags. Og hunden, den må vike plass I senga for en ny kjæreste. Sånn det bare.

Har du bursdag den 27. mai, så har du bursdag I dag, og da vil jeg gratulere deg med dagen og fortelle deg at du kan feire den sammen med eldstedatteren til Johnny Depp og Vanessa Paradise. Hun heter Lily Rose Depp, driver og synger litt og sånn for tiden. Vi har Ben Feldman som spilte I Mad Men, vi har Chris Coughler som spilte I Glee, og så har vi Andre 3000 fra Outkast som har bursdag I dag. Jamie Oliver fyller år, og det gjør også Jace Everett.

Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontor.

0: togfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å scanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

27. mai cellofanteipens dag. Teip det som teipes kan bare for å sette pris på det. Kanskje pakke inn en gave til deg selv hvis det skulle stå på ideer om hva man skal bruke teipen til. Solkremdagen I dag. Det går jo mot sommer og noen ganger dukker sola opp og da må man bruke solfaktor for å beskytte seg. Vi kan også ta med at det ingenting å være redd for dagen eller frykt ingenting. Om du vil, det handler jo om å utfordre seg selv litt grann da. Komme seg ut av komfortsona eller kanskje angripe det på den måten at du oppsøker det du redd for en aldri så liten eksponering der for det sies vel det at eksponering for det du redd for sånn I utgangspunktet skal kunne hjelpe deg å komme over redselen når du får mange nok gode erfaringer på hvor lite skummelt frykten egentlig

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store, fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott I varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.
4: Hipp hurra for selvaste Katinka og Kato. Begge har navnedag I dag, og det håper jeg feires på et sånt grunnlag at du liksom legger opp til noe du synes trivelig selv. Da. Men det å få på noen feiringer I mindre eller større grad, det viktig. Vi tar med oss ord for dagen, det ukjent opphav, men det går som følger, uansett hva livet bringer deg. Lær av hunden din. Spark litt gress over dritten og gå videre.

0: Å ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: En ting jeg aldri blir klok på når det kommer til forlovelse og bryllup hvilke hender skal brukes når. Man vet jo at det ringfingeren som man skal ha en ring på, det sier seg selv. Men hvordan var dette her igjen? Kort fortalt så finnes det ingen fasit på hvilken hånd gifteringen skal plasseres på faktisk. Diskusjonen om hvilken hånd ringen faktisk skal på har derimot pågått siden middelalderen. Og når det sagt så det mest vanlig at vi i Norge bærer forlovelse og gifteringen på høyre hånd. Men ser man så kort som til nabolandet vårt, da, Sverige, så bærer man gifteringen på venstre hånd. Og dette her jo antagelig en diskusjon som kommer til å fortsette, og da det vel egentlig ingen hånd som feil heller. Kanskje bare ta den hånda og den fingeren som ringen passer aller best, da. Den man har mest behag med å ha ringen på, kanskje.

decisões.

Jeg har I hvert fall funnet ut hvorfor jeg ikke blir klok på hvilke fingre som skal ha hvilke ringer på når det kommer til forlovelsesring og giftering. Ja, det finnes tradisjoner her og der, men det finnes vel riktig nok ingen fasit, og det kan hende det der jeg har blitt forvirret ganske mange ganger. Men det flere enn brudeparet som skal gjøre riktig etikette når det kommer til bryllup, og vi skal ta for oss noen ting man absolutt ikke bør gjøre I et bryllup ved ganske snart.

Det en del ting som sier seg selv når det kommer til bryllup. Det ikke noe vits å starte noe stort drama eller familiekrangel I et bryllup, men så finnes det også noen andre regler som man kan følge som man kanskje ikke fullt oppdatert på. Som for eksempel, kan man spørre om man kan ta med seg en person I bryllupet? Nei, hvis det ikke står I invitasjonen at du kan ta med en til, så dra alene. Du blir kjent med folk der. Du trenger heller ikke å spørre om barna får være med I bryllupet. De kan du sette hos barnevakt. Og når det gjelder kledning, ikke ha sterke farger og ikke gå I hvitt dersom brud eller brudgommen har på seg hvitt. Ikke be om spesialmeny, altså du allergisk, så gi for all del beskjed om det. Men dersom du begynner å kreve mat og hva du ikke liker og liker og sånn, så blir det for mye å be om. Og så det greit å kjøpe ting fra gavelisten. Det jo en grunn til at brudeparet har satt opp. De ønsker seg tinga på den. Og så når det gjelder praktiske ting I bryllupet, spør heller en toastmaster eller brudeparets foreldre, I stedet for å gå til brudeparet selv.

0: i strid.
1: Og du fikk med deg noen gode tips her. Det jo litt sånn bryllupssesong, om ikke akkurat nå, så det I hvert fall det I tida fremover, føler jeg. Det populært å gifte seg på sommerstid. Har selv et bryllup på attende I år også. Har vel roet seg litt grann etter alle disse her ventebryllupene etter pandemien. Men det I hvert fall greit å ta med seg etikett. Sånn at man ikke blir den plagsomme gjesten da, hvis man skal si det sånn.

Jeg synes det jovialt å sitte her sammen med deg. For meg så det faktisk et 2 timer langt avbrekk I hverdagen min å sitte her sammen med deg. Så jeg skal ikke klage, men samtidig så blir det jo veldig egoistisk hvis jeg bare skal tenke på eget velbehag her. Så derfor så maser jeg da I endinga om at du også må ta deg noe avbrekk I dagen din. Det viktig med små pauser, og pause føler jeg at vi klarer å få til når vi tar med dagens ubruk. Men allikevel interessante fakta, for da får du noe annet å tenke på for en kort periode, og det liksom muligheter for å senke skuldra, strekke litt på kroppen, gå en runde rundt, altså bruk tida som du ønsker deg selv. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta ut som følger. Ordet freelance kommer fra riddere. Hvis lanser var til leie, så var de altså ikke bundet til en bestemt herre, så da drev de og leide seg ut.

Den dårlige nyheten at tida vår brukt opp for I dag, eller hvordan du ser på det, det vet jeg ikke. For meg en dårlig nyhet, men den gode nyheten jo at om drøye 22 timer så vi I gang igjen. Samme tid, samme sted I morgen. Du hjertelig velkommen tilbake. Du hjertelig velkommen til å fortsette å følge med på radioen også. Så det trenger ikke å skru seg bare fordi jeg pakker som en sak nå går. Jeg heter Hanne, håper du får en fantastisk fin onsdag videre, og at vi høres igjen ved neste anledning. Ha det! Thank you.

politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. Storbranden I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brandvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Branden startet som en takbrand og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av.

0: en lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I listen to Radio Strune.

Så var det ungkar den gangen, da bare var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båtte både sommer og vinter. Gikk med sommer både båtter og vinter. Gikk med båtter både gitar og piano. Gikk med pølse både sende på ketchup. Gikk med brød og loff. Var det svartestang vinter hele året. Når det var så mye småtegn. Når det var så mye motvind. Når det var så mye kalle mennesker.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
3: Å, ja! Jeg heier på Radio Stryn, du!

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg

0: heter Jonas Bording.
1: Ja! Jeg hører på Radio Strynde.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: Alle venter på sommer, jeg venter bare på...

0: Thank you so much.
1: Da skal vi presentere en kar som har vært lenge i blues-sirkuset. Han født i 1943, altså han 83 år gammel, og jeg så han senest på dette kruset fra Stockholm på Østersjøen. 83 altså, og underholdt, og han spiller jo munnspill, han synger og så videre, og heter egentlig Bill Göran Fredrik Örström. Og han har også vært tilbudt en plass I The Who, men trakk seg. Og han har også spilt I musicalen Hair. Hår. Og en allsidig fyr. Og jeg har fått en CD, min manges svenske blueskompis Arne Svedin. Han var på... på visit, han ganske ofte I Norge og ikke minst da I Oslo på Youngs og da har han med seg CD'er til meg og, som jeg kan bruke på Blues Train og det skal vi spille fra nå med da Bill Örström for jeg fikk også en CD han og se hva heter den Cigar og gift Vi skal spille et kutt her som heter Medan dagen gryr. Vi kan også nevne at kanskje det mest kjent ved han I dag, det at han har vært gift med Lisa Ekdahl, som jo en internasjonal stjerne. Og de har en sønn sammen, så han har vært både her og der godeste Bill Örström. Men nå skal vi la han slippe til med den dagen gryr. Lång svart natt, lång til dagen gryr. Lång svart natt til dagen gryr. Tomt og ensomt, og jeg vakner trøtt og yr medan tiden flyr. Vær så god, Bill Örström.

0: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere, det ikke så lett å få tak I gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned I blues-sjangeren. Ja. Fordi det nemlig folk som aldri går og legger seg.
1: Ja, men akkurat stått opp.
0: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne I litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
0: Også programleder I Bluesradion, så det
2: Blues Train,
0: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså. Men ikke bare det, du også en bluespoet.
2: Ja.
0: Og jeg veldig glad I å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert det om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
3: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
4: The best blues on the planet. Blues Train.
5: Neste artist ut, det Kåre Wiru, og han vel den som med å binde sammen hele Notodden Blues Festivals karriere, siden han var med helt ifra før, altså Notodden Blues Festival eksisterte. Han har vært med siden 1965 på Notodden, og det en allsidig plattesamling han har også gitt ut sånn som Storgata, Ild og Vann Dama mi, Ikke jeg Blind, Lemon Uflaks og alle disse sangene som har blitt så folkekjære og vi velger altså Ild og Vann Og vi tar titelsporet. Vær så god, Kåre Wiru, med band.

0: Tusen mange takk for den, Svein Lystad, og du sikkert tilbake med en ny ønskelåt om ikke så lenge. Da får vi litt større variasjon også her på Blues Train. Vi kan fortelle da at Public Enemies, det var jo et rhythm and blues band som ble startet i Oslo i sommeren 1964, og som året etter ble kjent som et av landets ledende band. Bandet har sitt utspring i jazzmiljøet på Klubb 7, som den gang holdt til i kjellokalet Cavaletto på Skillebekke i Oslo. Og den som skrev låta, det var jo Willie Dixon. Jeg får gratulere deg med en ny CD.
1: Tusen takk for det.
0: Og den har blitt godt mottatt rundt omkring, etter hva jeg forstår, også?
1: Ja, da, det har vant en røys med femmere og et par seksere og sånt, så jeg voldsomt fornøyd så langt.
0: Det nesten som på videregående, dette her.
1: Ja, hadde det vært så vel. Jeg tenker på videregående.
0: Ja, nemlig. Men det lenge siden, Bjørn.
1: Ja, det det.
0: Ja. Du, hvilket nummer i rekken er dette, denne CD-en din?
1: Det den 10. Sånn ordinær utgivelse, og det egentlig den 11. hvis vi tar med live-plata som kom for 2-3 år siden.
0: Ja.
1: Så det det 10. studioalbumet, kan du si.
0: Nemlig. Så det lenge siden String Machine?
1: Ja, den kom ut i 2001. Ja. Det er 10 år siden,
0: ja. Det har skjedd mye siden det. Alt for lenge siden vi har hatt Bjørn Berge på Blues Train, så vi går litt tilbake i historien. Blackwood kom i 2011, og vi har valgt sporet Woodstock.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for våren 2026. The Hawkum Syndicate, Keep on Walking, Natural Records, Grant Lyle, And Now, Same Stick Blues Music, Reckless and Blue, Seven Deadly Gins, RecklessSandBlue.net, Darren Watson, Sings John Hyatt, Fyr fra New Zealand, Lamington Records, Jonathan Boogie Long, Courage in the Chaos, Musical Records, dette den nye stjerneskuddet I amerikansk blues, Catfish Keith, Sugar for Sugar, Fish Trail Records, Bobby Parker Band, New George's San Rafael 1993, Rhythm and Blues Records, nyhetet plate. James Harmon, The Blues News Sessions 2018, New Shot Records. James Harmon gikk bort for noen år siden, var en veldig god munnspiller, var mye Norge. Frenchy Moe, High Class, Lightning in the Bottle, Records. Purple Blues, Hey All, ATS Records. Tony O Blues, Free Life, Tony O Blues, Records. Professor Blues fyller glasset med blues.
0: Da tar vi bluesprofessoren på ordet I hans nyhetsbulleteng, fortalt om en som har blitt, eller populær I bluesen, Jonathan Boogie Long. Men sjekker jeg historien hans, så var han allerede ute I 2013. Skal vi se. Han altså en blues-rock sanger, gitarrist og hans debutalbum var Jonathan Boogie Long and the Blues Revolution. Det var altså 2013. Og Mr. Long har siden gitt ut 6 CD'er. Han har vært på samme scene som blant annet B.B. King, ZZ Top, Robert Cray, Joe Bonamassa, Dr. John, Groot Mule, Robert Ranfold, Dr. John, Rocking Dopsai, Montgomery, Ellis Hall, Kenny Neal, Larry Garner, Henry Gray, Lil Ray Neal og Louis Marini og Alf Preussen. Nei, det var bare tull. Long also co-starred in independent fiction film. Han har vært på Lærette også. We Are Kings. Og han kommer altså fra Baton Rouge. Der har jeg vært, har du? I Louisiana. Og hans genre blues rock. Og vi skal spille da fra hans CD. Empty Promises. Og den, eller albumet heter Courage in the Chaos. Altså håp I kaoset. Må vi si. Så vær så god for første gang I Blues Train Jonathan Boogie Long. Det en ære.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur, og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit, og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatte, hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst, og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullevålsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger, og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter, og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og ja, det mye det. I hvert fall så var hun det, men jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det stod hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne, jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte, så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Jeg lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte, vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk. Han har jo så mye vakkert, og dette kuttet, eller denne melodien, hentet fra en fattig trubadur, og heter Sommarkort. Så det blir avslutningen på denne utgaven av Blues Train. Takker våre folk som trofast og med og lager Blues Train, som Roy Larsen og som bluesprofessoren selvfølgelig. Alle de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, og alle de tusenvis av lyttere som følger Blues Train. Ha det godt, og nå kommer Cornelis Vreeswijk, en av våre største kunstnere, nordiske kunstnere noensinne, med Sommarkort.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved

Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, i tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00 og lørdager klokka 08.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues, 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupene. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag, da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer, så er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han

spilt inn på en single i 1976, og så ble den tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det denne låten her. Men opprinnelig altså, så kom den på en single i 1976, året før Elvis døde. Dette låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa Det Betales, som en gruppe som kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespenn til The Beatles da. Så Det Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som Det Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre Det Betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født I 1950 og som ble døpt Stephen Hardaway Morris. Født Judkin, står det her. Dette sier det sikkert ingenting, men jeg sier at han kjent som Stevie Wonder, da skjønner dere nok at skille mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede I 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call To Say I Love You, som kanskje den største hiten, men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai, og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single I 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumental musikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten Udyre, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast. Musikk.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De er oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 I dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134 hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som country-rock, bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarn, Oddbjørn Åse, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid. Og gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren herifra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som Eurovision. Han var ikke sånn bråket og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og nepp og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Canto. Sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her i fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det er vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn i mitt programkonsept, men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget.

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen, da den røk ut I semifinalen denne her, nemlig Rosa med den portugisiske gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake, så skal det føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var jeg bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en sms med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist, som dukket opp på Melodifestivalen I 1983, og deretter I Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden I 1983, da jeg var med I Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var cirka 9 år gammel, da Carola var med I Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også I 1983, og het selvfølgelig Fremling. Og det den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå I dag, og spille tre av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet, vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg. Carola med Fremling.

Og lite visste vel Carola hvordan livet hennes skulle bli etter denne fremlingssuksessen, for det skulle jo ta fullstendig av, både i Sverige og Norge med Carola. Hun skulle bli et av de store navnene i både kjendisverdenen og musikkverdenen i mange år fremover. Plata Fremling kom altså ut i mars 1983, kort tid etter hun hadde vunnet Melodifestivalen, og plata kom før hun var med i Eurovision. Nå husker jeg ikke helt hvordan det gikk med en Eurovision, men hun vant i hvert fall ikke med den låten. Det gjorde hun først i 1991 med Fångad av en stormvind, men det en annen historie. Nå skal vi ta med en melodi til, en fin ballade som ikke av de mest spilte på denne plata, men jeg hørte mye på den i ungdomstiden min og syntes den var veldig fin. Og jeg hadde også en venninne eller noe som likte denne her låten her veldig godt. Her det Ingela Forsman og Lasse Holm som opphavsmenn og kvinne. Opphavsmann og kvinne heter det. Vi skal høre sangen som heter Liv.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med titeln Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også, ble en av de litt mer spilte låtene fra denne fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der det Inge Laforsman som har skrevet den svenske teksten. Säg

Det var det jeg hadde ukas album I dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes I dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet I 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes som noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock I 7 år, deretter skiftet de gradvis litt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst I 1998, I praksis ble den oppløst I hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde I 1992. Da hentet jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her en av låtene som gikk om at om at på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet I 1963 og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år. Men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, og da var de også med I den svenske Melodifestivalen. Det var de 1982, med en låt som het Fender 62. Men I 1979 så kom det plate ifra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene spilte inn I 1979, så ikke det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal I hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad, da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med meg. Jeg vet svært lite om Lisa Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svenskstopp til rock'n'roll. Nå jeg ferdig for I dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå! DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.